0: 16 June
1: wa kame singun e ngwe ta amane atnaka
2: matimo ya ga go he o kokwana hano ne ga ntin a ga ntier ta ga tinga de nyam ka ye ga e teno a nwe ana ana bende go ya ga le ta no ya ga go na nyama go mu a e sika e jina ngita e ye tran ki gana tsa na de tsa na jin gan tsa na de tsa na de tsem tsa na be gana a ja strategi qala go sa dingo kya ta ja gana strategi ku motebe a ja sine khom tsa na gana tsa na debe u wa gana tsa na de tsa na khom
3: ti Anton Mokoso so ti ye ge o ata koroi khon en kwe ye ge ti koroi tsona ta khono di swesa no ye ge nde u kwana ye ge daga o go nngwe ha re nta ti me ye ge daga ti nge u khwete o hi ga khono nge u khwete a hi ga tshobu a kwenye de tshobu a nge u khwete
1: mo ya nge wa 16 juni wa khume sinkome enwe ke radio xk fm ka magla ka la nge ma sintse ke sinkoi apanga ke kwa ke tshoko ka ngwa tshi xk fm
4: Kong, ayo kumkwee.